ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Nej, ingenting. Ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Nej, ingenting. Försök nu att lyssna på mig. Ingenting. Ingen. Försök nu att lyssna på mig. Nej, ingenting. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter vad jag säger. Så ska det vara. Säg efter.